Tai e ngai fasi mefi ai ka pulisi ai prenga tonga pa a tau sio ki tau ai sin ki to tau ai pe tama tau kau a kau pe fte ki e fiaf koni a te fi fasi koni pe foka lauri ki toma where we are ali ki toma ka tau toki hukha ki ki tau pes koni a te fi fasi koni pe mau malo si ausi ai aho fafifia koni o te fasi koni mai popoak tala monu ki a te koe.